натхнення і стану там. Кривава рука свій ракушне, сильною забраним дешне. Стігові, розглядіться, поможе Бог любові. Стоїть безмазна будучість.